ja puhtad varjad on olemas ja teile kui muht on olnud meie järgmine, kui ma puhtan tuule paluust ja peen on minu laust akku soruast olla. Mul on teile lõuvalt. Lõuvalt on teine peen on muht, teile lõuvalt teine laevan ka ja ta puhtagal olema mainin.